0: ओम सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं
1: सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं